0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no

0: Renaissance Prime.
1: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk.

0: Star Bil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei! Jobber du med mat idag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Her VG-nyhetene. Et skip med 240 personer ombord savnet I Indonesia. Skipet mistet kontakten under uvær på vei over Java-havet, og det igangsatt en redningsaksjon. En mann I 60-årene kjørt til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Lillestrøm. En mann og en kvinne I 30-årene pågrepet etter hendelsen. De to siktet for kroppskrenkelse og kjørt til arresten og skal senere avhøres. En mann I 30-årene kjørt til sykehus med alvorlige skader etter slagsmål I Oslo. Tre menn I 20-årene status som pågrepet. Nær 5000 soldater fra Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trenes samtidig I gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad vil folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I byen. Donald Trumps barndomshjem I Queens I New York har blitt solgt for 18 millioner kroner etter en total renovering. I fem år sto barndomshjemmet til presidenten tomt og begynte å forfalle. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Hav og klokka passert 9 nå, søndag den 13. september. Her siste nytt på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. En person omkommet og 102 reddet etter at et passasjerskip mistet kontakten i Javahavet I dag. Letingen etter de øvrige passasjerene pågår fortsatt. Ifølge Indonesias redningsetat var det 243 personer ombord. En mann I 60-årene kjørt til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Lillestrøm. En mann og en kvinne I 30-årene pågrepet etter hendelsen. De to siktet for kroppskrenkelse og kjørt til arresten og skal senere avhøres. En mann I 30-årene kjørt til sykehus med alvorlige skader etter slagsmål I Oslo. Tre menn I 20-årene har status som pågrepet. Nær 5000 soldater fra Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trene samtidig I gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad vil folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I byen. Donald Trumps barndomshjem I Queens I New York har blitt solgt for 18 millioner kroner etter en total renovering. I 5 år sto barndomshjemmet til presidenten tomt og begynte å forfalle. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Kjartan Lauritsen og Astrid S. synger låta Friskis. 5 minutter over 9 denne søndags formiddagen på Radio Grenland. Der vi sier takk til nyheten og ønsker hjertelig velkommen til deg. Jeg heter Simon og er med deg her på radioen din med en god og variert musikkmix til ja, det som er igjen av denne helgen. Har Eagles på lista snart. Hotel California kommer rett etter Savage Garden. To the moon and back. Håper du har en fin søndag.

Ja, stort sett fint vær I sikte denne søndagen. Ligger an til et sky av pent vær med temperaturer som etter hvert kryper helt opp mot en 20-21 grader på det meste. I morgen så det litt grått overskyet, men enn så lenge oppholdsvær, og så det fare for noe regn natt til tirsdag morgen, før det sol igjen på onsdag og regn igjen på torsdag. Ja, vekslende vær underveis kommende uke. Det ikke tvil om at høsten den I gang, og du kan regne med både sol og sky og litt regn om hverandre.

Alexandra Verk, Power of Irland, All Night Long, 7 minutter før halv 10. Håper du har en fin søndag, jeg heter Simon, og er med deg her med massevis av god variert musikk inn I det som en av denne helgen. Bruno Mars, for eksempel, I Just Might kommer like etter selveste Tommy Nilsson, en dag. God formiddag til deg.

I Just Might, det synger Bruno Mars på Radarena nå, men det klokka tikker inn halv ti. Håper du har en fin søndag, 3. september. Mitt navn det Simon, og snart dreier det seg om fotball. Vi har pratet med Kurt Hella om det Odd driver med denne helgen. Få med deg det om en cirka 10 minutters tid. Aller først, Rod Stewart. Do you think I'm sexy? En

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Starship på Radio Nova, låta We Built This City. Håper du har en fin søndag, 13. september, klokka 5 I ettermiddag, da det klart for Raufoss Odd. Raufoss, de ligger helt I bånd på tabellen, så her bør det jo være gode muligheter. Vi har pratet med Kurt Hella om kampen.
1: Vi skal prate fotball, for det ny runde I Obos-ligan, og til søndag reiser Odd til Raufoss for å prøve å dra med seg tre poeng hjem fra Nammo stadion 17-0, Kurt Hella.
2: Trodde du nesten skulle bruke en sånn eventyrfrase når jeg skal Odd til Raufoss for å gjøre seg fet, for jeg tror de kommer til å gjøre målkontoen sin mye fetere. På Raufoss møter det desidert dårligste laget I Obos-ligaen som ble slaktet I den forrige kampen. Vil jo selvfølgelig prøve å låse hjem bakover, men dette bør være lett match for Odd. Det har vel I løpet av sesongen ikke vært tryggere på en trepoenger til Odd enn mot Raufoss. Alt annet enn tre poeng. Det vil være svært overraskende.
1: Og det ikke typisk da at Odd går bort og taper mot Raufoss?
2: Nei, jeg tror ikke det altså. Jeg tror ikke det. Jeg synes Odd har vitt positive ting. To kampe på raden og møter et lag som I full oppløsning I Raufoss. Så den, altså klasseforskjellen på de to lagene I øyeblikket tror jeg så stor at Odd tar en komfortabel borteseier og sikrer seg, kanskje femteplassen etter runda.
1: Da må I så fall Hødd tape sin kamp.
2: Ja da, de må det, og det jo ikke nå femteplassen avgjøres, men tar man tre poeng der, så det klart man holder seg i kamp med Hødd, da, om en femteplass som veldig mye bedre enn en sjetteplass, med tanke på at man da møter sjette laget I Obos-ligaen hjemme, da. I den første playoff-runden.
1: Hvilke muligheter det Odd har fremover nå? Altså, nå ser det jo ut til at det blir en sånn middelhavsfarer I Obos-ligan I stedet for å ha vært I Eliteserien.
2: Ja da, det blir liksom bare å prøve å lande denne sesongen. Ja, ha en bra avslutning på sesongen. Det alt for langt frem til de første, til de to første, så det jo veldig, veldig, veldig langt. Så det gjelder bare å komme seg I mål på en positiv måte og tenke neste sesong. Det jo ikke noe annet å si. Man jo selvfølgelig fortsatt et stort navn I norsk fotball, og man vil jo prøve å legge en plan for neste sesong for å være en utfordrer til å rykke opp til Eliteserien, og så får man se da. Kan man grave frem noen unge talenter I Telemark? Det ser litt vanskelig ut, men noen har jo vært på plass I år da, som Roger Scholte, som har vist fine ting. Han kan jo selvfølgelig få sin gjennombrudssesong til neste år, og så hentet man jo spennende spillere til klubben som har hatt bra sesonger I år. Det kan jo være at man treffer enda bedre neste sesong. Det må man jo faktisk gjøre da, om man skal kunne rykke opp da. Men først og fremst så handler det om å lande denne sesongen på en bra måte, vil jeg jo ikke si, for da måtte man jo vært helt fremme, men på en bedre måte enn hva midtpartiet av sesongen har vært da, for det har vært svagt.
1: Og Fransen fortsatt rette mann for klubben?
2: Ja, det tenker jeg man tar en vurdering på etter sesongslutt. Det må man bare se når man har spilt de siste 9 kampene, det vel. Det har jo vært mye positivt I år, men det klart dette midtpartiet her nå med så mange dårlige resultater på rad, det har jo en fullstendig sjakkmatt I forhold til kampen om topp 2 da.

Sam Fender og Olivia Dean. Dette var Rain Me In på Radio Grenland. Denne søndagsformiddagen da klokka begynner å nærme seg 10. Det betyr at nyhetene, de klare om ikke så alt for lenge. Ellers så får du musikk fra Kjartan Salvesen. Standing Tall ligger på lista. Men først, dette Selena Gomez. Good for you.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Da var klokka blitt 10 nå, denne søndags ettermiddagen 13. september, nå med siste nytt på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Flere naboer meldte fra til kommunen og fastlege om sine bekymringer knyttet til familien i Lysneveien i Ski. Denne uken ble kvinnen som drepte sin egen mor og bror i 2024 frikjent, og retten la vekt på de vanskelige forholdene og omstendighetene i hjemmet. Du kan se bilder av boforholdene på VG.no og lese hvorfor VG velger å publisere disse. En person omkommet og 102 reddet etter at et passasjerskip mistet kontakten i Javahavet I dag. Letingen etter de øvrige passasjerene pågår fortsatt. Ifølge Indonesias redningsetat var det 243 personer ombord. Minst 76 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine I Jemen siden juli, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM. Bakgrunnen en dramatisk militær offensiv der Houthi-opprørerne på kort tid har erobret flere byer langs Rødehavskysten. Houthiene nå I posisjon til å kontrollere Bab el-Mandeb-stredet, som viktig for petroleumseksporten. Oljeprisen har allerede steget til over 100 dollar per fat. Valglokalene I Sverige har nå åpnet, og de holder åpent frem til klokken 20 før opptellingen starter. Svenskene stemmer samtidig I valg til riksdagen, regionene og kommunene. Meningsmålinger viser at det jevnt mellom Ulf Kristersson og Magdalena Andersson. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Radio Grenland. Let's go.

Ja, det var Miley Cyrus og låta Bass Persuades, 5 minutter over 10 på Radio Grenland. Takk til nyheten og fremdeles ja, god søndags ettermiddag til deg. Simon og jeg med musikk fra Coolio og ganske snart Gangsters Paradise ligger på lista. Ellers en titt på høstværet som venter for kommende uke. Først.

0: Sol, blå himmel og opp mot en 21 grader. Det en deilig sensommerdag I Grenland denne søndagen. Nyt det mest du kan for kommende uke. Den litt sånn blandet. Ser greit ut I morgen med litt sånn oversky og kanskje sol innimellom. Og så kommer det litt regn natt til tirsdag morgen. Og så det pent igjen på onsdagen før det litt grått og oversky med regnbygger på torsdagen igjen. Temperaturen ligger på en sånn 16-17, kanskje 18 grader på ettermiddagen I løpet av kommende uke også.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Solott blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Ja, det var ja, Toto for Adelinland, synger låta Rosanna, med det klokka nærmer seg 10:30. Søndag den 13. september, det årets 256. dag, 109 til neste år, og Stig og Stian har navnedag, hurra for dem. Snart også får Brian McFadden og Delta Goodrem, låta Almost Here ligger på lista, rett etter One Republic, Need Your Love.

Roxette på Radio Inland, og låta som heter Never Ending Love fikk det der 5 minutter etter 10:30. Håper du har en fortsatt fin søndag, jeg heter Simon, og snart får du musikk fra både Bryan Adams og Chris Holsten. Men først, Ella Henderson, dette Ghost.

Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

All I Want Is You. Dette var Bryan Adams på Radio Land kvart på 11 denne søndags formiddagen. Håper helgen din har vært grei og at du nyter det som igjen av den. Braker løs med ny uke allerede I morgen, så vi får gjøre vårt vi for å holde stemningen oppe med en god og variert musikkmix, både med Ed Sheeran, Mark Morrison og Bon Jovi I lista, rett etter Chris Holsten. Dette ABBA.

Stop the Rain. Det synger Ed Sheeran på Radio Grenland 9 minutter før 11. Mitt navn det Simon, slår følge med deg her på Telemarks egen radiostasjon med god variert musikk til helga di. Bon Jovi for eksempel, låta Always kommer snart, eller en titt på nyhetene på toppen av timen. Aller først, Mark Morrison, dette Return of the Mac. Håper du har en fin formiddag.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Ja, da var klokka passert 11 nå, søndag den 13. september. Her siste nytt på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Flere naboer meldte fra til kommunen og fastlege om sine bekymringer knyttet til familien I Lysneveien I Ski. Denne uken ble kvinnen som drepte sin egen mor og bror I 2024 frikjent, og retten la vekt på de vanskelige forholdene og omstendighetene I hjemmet. Du kan se bilder av boforholdene på VG.no og lese hvorfor VG publiserer disse. Minst 76 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine I Jemen siden juli, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM. Bakgrunnen en dramatisk militær offensiv der Houthi-opprørerne på kort tid har erobret flere byer langs Rødehavskysten, og de nå I posisjon til å kontrollere Bab el-Mandeb-stredet, som viktig for petroleumseksport. Oljeprisen har allerede steget over 100 dollar per fat. Valget I Sverige I gang. Svenskene skal avgjøre om Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson blir landets neste statsminister. Det jevnt på meningsmålingene. Valglokalene stenger klokken 20. Håvard Ingvaldsen erstatter Andreas Kulseng på Norges stafettlag, som løper 4x400 meter I Ultimate Championship I kveld. Karsten Warholm, Henriette Jæger og Amalie Juhl utgjør resten av laget. Dette blir Juhls siste internasjonale løp. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

idag. Love and Power av Irland synger låta svagare än jag, 5 minuter över 11. Takk til nyhetene og fremdeles god søndags ettermiddag til deg. Jeg heter Simon og jeg med deg her I radioen din med diverse variert musikk fra for eksempel Duffy, David Guetta og Eminem. Stan kommer om ikke så alt for lenge. Først nå, dette U2. Sometimes you can't make it on your own.

pent sensommervær med sol og rundt en ja, 20 grader, 21 kanskje på det varmeste. I morgen så blir det litt mer grått oversida, men nok så pent opphold, og så det fare for regnbyger natt til tirsdag og tirsdag morgen. Onsdagen den ser fin ut igjen med lett skya pent vær, og så det kanskje litt regnbyger igjen på torsdagen. Det været som du kan vente deg kommende uke I Grendene.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Eminem på Rallyrendalen. Dette var gjenstand, så klart 5 minutter før klokka 11:30. Håper du har en fin søndag, 13. september, og mitt navn det Simon, med deg her med en god variert musikkmix I helgen di. Kommer til årets 256. dag, det 109 igjen til neste år, og Stig og Stian, de kan du si hurra for deg, de har navnedag I dag. Nå for One Direction, Little Things.

Amy Winehouse på Radio-Grenland. Valerie. 2 minutter etter klokka 11:30. Håper du har en fin formiddag, hva det enda måtte bruke den på. Snart så får du Michael Jackson, låta Thriller, ligger på lista. Aller først, dette Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart.

0: ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Ja, det var ja. Michael Jacksons har god stemning med låta Thriller, hørte du på Radio Grenland, som ønsker en fortsatt fin søndagsformiddag. Mitt navn Simon, byr på blant annet Tobias Sten om noen få strakser. Låta Hånd I Hånd kommer rett etter Taylor Swift, Open Light.

Tobias Sten på Radio Grenland, hånd I hånd heter den, med det klokka nå tikker 8 minutter før 12. Ja, som betyr at morgenen og formiddagen, den vel strengt tatt over. Jeg heter Simon og sier dermed takk for nå, så får du snart nyheter på toppen av timen. Frem mot nyhetene, dette Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Ha en fortsatt fin søndag, og god helg videre.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: god ettermiddag og god søndag. Det 12:00 klokka her. Lunsjen bør være ferdig nå.
1: Her VG. VG-nyhetene. To syklister fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Asker. En bilist og flere syklister var involvert I ulykken. En av dem har uavklart skadeomfang og fraktes med luftambulanse. Den andre betegnes som lettere skadet. Valget I Sverige I gang. Svenskene skal avgjøre om Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson blir landets neste statsminister. Det jevnt på meningsmålingene. Valglokalene stenger klokken 20 I kveld. Nær 5000 soldater fra Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trene samtidig I gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad ville folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I byen. Håvard Ingvaldsen erstatter Andreas Kulseng på Norges stafettlag, som løper 4x400 meter I Ultimate Championship I kveld. Karsten Warholm, Henriette Jæger og Amalie Juhl utgjør resten av laget, og dette blir Juhls siste internasjonale løp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

the type. Swim, synger BTS fra Korea. Her på Radio Grønland, eller Sør-Korea da, som det heter. Rett og slett Kim I radioen din blir med deg frem til klokka blir fire I dag på denne søndagen, hvor det faktisk da meldt om helt OK vær I dag. Vi har hatt en del tåke fra morgenen av, men nå begynner det også å se ganske så greit ut. Skal være sånn, ja, delvis sky av vær utover dagen, skal være litt sol og litt sky, og så blir det rundt 20 grader, sier meteorologene. Det fint. Så skal vi ha den deilige musikken selvfølgelig, som for eksempel Tina Turner. Elsker disse tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk der som fra GoldenEye. Ja, filmen var helt ordentlig også, men den låten her, synes jeg helt enorm bondnått altså. Dette hele verdens rockebestemor, måtte hun hvile I fred, Tina Turner, GoldenEye.

vi får rett og slett det været vi har nå. Det får vi resten av dagen I dag. Det 16 grader akkurat nå, men skal opp en 3-4 grader til, sier meteorologene at vi nærmer oss 20 grader da, I løpet av dagen I dag. Kanskje det blir grillings på meg I dag, hvem vet? Det liksom sånn siste krampetrekninger nå. Det meldt om I morgen blir det oversida, oppholdsvær, rundt 18 grader, styrtregn på kvelden.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Bare spør om den nye Brian Ferry på Radio Grenland. Husker når han kom ut med sine ting etter at Roxy Music liksom var ferdig og han skulle gjøre sin solokarriere. Snakker vi sånn, ja, slutten av 80-tallet eller noe sånt nå. Jeg synes jo det var dødskult, men den gamle gubben, han var vel 10-15 år yngre enn hva jeg nå. Sånn det. Det det endrer seg selvfølgelig ting da, hvordan man ser på folk og alder og sånne ting, etterhvert som man blir eldre selv. Dette Delara. Låta heter Sjelen her på Radio Grenland. Klokka nærmer seg halv ett med stormskritt. Masse deilig musikk. Snart Sia og Ruben, men først Delara.

Unstoppable synger Sia på Radio Grenland. Du, det rett og slett klart for hver gang vi møtes snart, hvor vi skal blant annet ta med vår egen Julie Bergan, som skal blant annet synge låter fra Ruben. Det blir gøy. Jeg gleder meg ekstremt til den sesongen. Morsomt å ha med noen man kjenner. Dette Du Lyg

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Bruno Mars synger Risk It All på Radio Grenland. Det rett og slett søndag, og Odd skal ha bortekamp I dag. De skal reise en tur til Raufoss. Kan man klare oss å få med seg noen poeng fra denne våpenbygda, da, tro? Raufoss, som helt sist på tabellen, et lag som har sluttet å vinne kamper, har tre strake tap nå. Sist banka 9-1 av Kongsvinger. Hadde vært fint nå om vi kunne fått en liten opptur med dette Odd-laget og få med seg tre poeng og I hvert fall henge med I kampen om å kjempe om kvalifiseringsplasser utover høsten. Synes jeg har vært litt hyggelig at vi kommer ut I november, så skal vi spille om noe som faktisk betyr noe. Ikke bare spille en hel masse daukjøttkamper som vi på en måte har vært vant til. Dette Elton John synger Sacrifice på radio.

Harry Styles ute med ny musikk. Ja, i hvert fall rett før sommeren kom American Girls på ut på alle Spotify og alt det mulige som og har selvfølgelig blitt superpopulært med en gang. Alt Harry Styles på en måte tar i om dagen blir jo megapopulært. Det litt fortjent også. Dette Ronan Keating på Radio Grenland. Life is a roller coaster. Ja, hvorfor ikke? Det kvart på ett klokka blitt. Til det tre og et halvt, så du har en deilig søndag.

0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Changes in Charlie Puth på Radio Grenland. Det straks klar for litt nyheter her på stasjonen. Det ja, 5,5 minutter igjen, sånn cirka, så får du litt nyheter fra våre venner I VG. Straks Jennifer Warnes deilige låter Rock Your Gentleman nå. Skal vi til Benson Boone, som ser som han kommer rett ut av

0: Jennifer Warren sier deg, rock you gently her på Radio Grenland. Klokka ett, en god ettermiddag. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Vilnius lufthavn I Litauen ble I dag stengt etter en mulig observasjon av en drone I litauisk luftrom. NATO sendte kampfly på vingene som følge av den mulige observasjonen, opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. To syklister fraktet til sykehus etter en trafikkulykke med en bilist I Asker. Den ene betegnes som lettere skadet. Den andres skadeomfang uavklart, men trolig noe mindre alvorlig enn først antatt, ifølge operasjonsleder. Veien nå åpnet, og nødetatene har avsluttet på stedet. En person omkommet, og 102 reddet etter at et passasjerskip mistet kontakten I Java-havet I dag. Letingen etter de øvrige passasjerene pågår fortsatt. Ifølge Indonesias redningsetat var det 243 personer ombord. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte Manchester Citys nye manager Enzo Maresca for første gang på fredag, hvor temaet var Erling Braut Haaland. På møtet bekreftet de at Citys fysioterapeut Mario Pafundi fortsatt skal jobbe med landslaget. Haaland kan ta målrekorden I byderbyet mot United I dag. Donald Trumps barndomshjem I Queens I New York har blitt solgt for 18 millioner kroner etter en total renovering. I fem år sto barndomshjemmet til presidenten tomt og begynte å forfalle. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

So easy to fall in love with me, singer Olivia Dean. Da har du deilig selvtillit, og jeg liker det. Det Kim I radioen din, blir med deg frem til klokka blir fire I dag, og vi skal høre masse deilig norsk musikk. Trorlig så får du Aji Bajgora, og så får vi Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Men først skal vi tilbake igjen til 2001, som Kurt Nilsen vant Idol da. Dette var finalelåta, den som både han og hans motstandere måtte synge I finalen. She's so high på Radio Grønland. Og hvem var finalemotstander? Det var Geir Tormosen. Det var bra sesong, vel?

Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

thing. Love Don't Cost a Thing, synger Jennifer Lopez. Ja, da skulle du prøvd å bodde sammen med hun jeg har bodd med I mange år, J-Lo. Det koster litt kjærligheten da, altså. Spesielt på kjøpesenter. Det straks klart for å prate litt håndball her på stasjonen. For Thomas hadde pratet med Karl Martin Bymann, treneren I Porsche, tidligere uka. Først skal vi til Bjørn Eidsvåg, som hadde jo en periode om bare sang med unge, pene damer. Dette Floden med Lina Nikolaj.

0: Where is my husband? Synger Ray på Radio Grenland. Er de applaudet håndball. Thomas hadde en prat med Porsche håndball, sin trener Carl Martin Byman og kaptein Agnes Hadeland Brokke.
1: Vi skal prate litt håndball I dag, for sesongen den jo I gang igjen, og for noen så ble det bokstavlig talt en annen divisjon I år enn I fjor, for det ble litt tøft for dere I fjoråret, Carl Martin Byman I Porsche håndball.
2: Ja, uten tvil. Det ble et tøft nedrykk for både spillere og trenere og klubben. Det.
1: Hvordan det å starte på ny sesong da?
2: Du kan si at nedrykket for oss har jo på en måte gitt oss den nye energien for å starte på nytt. Vi fikk jo et brutalt nedrykk da. Vi var jo på en måte sist, og det gjør jo at du bare må starte på nytt. Det var aldri noe tvil, og det tror jeg har vært en sånn god greie, og faktisk bare blanke ark nå.
1: Ja, for så vidt jeg husker fra fjorårssesongen, så ble det vel relativt tidlig klart at dette her ble vanskelig.
2: Det var veldig tidlig klart, og det var en stor utfordring også med spillerstall og hele veien, som gjorde at vi så det komme ganske tidlig. Det var ingen overraskelse, og det gjorde at den prosessen med å starte opp på nytt, den kunne vi jo starte med ganske tidlig.
1: Hva som gikk galt da? Var dere bare ikke rigget for første divisjon, eller?
2: Ja, både og. Det er tøft å være med og spille allnorsk første divisjon I håndball. Det koster mye penger, det ingen tvil om, og det koster også mye for spillerne. Og du nødt til å ha en viss kvalitet på det du holder på med. Og når de tre tingene ikke helt funker, da, så blir det synlig.
1: Ja, for vi ser jo kollegene deres litt lenger opp I fjorden også sliter jo med særlig det økonomiske, da, for du jo på et nivå hvor du ikke holder å bare ha glade amatører lenger.
2: Nei, du jo nødt til å legge den jobben som faktisk kreves, og det gjør at man må ta noen valg, både økonomisk I sin eget liv, og også klubben avhengig av noen inntekter. Så det tøft.
1: Så dere jo I gang nå da med andre divisjon, en ny sesong, og så gikk dere på en smell igjen, Agnes Hadeland Brokke.
3: Ja, det var jo veldig kjipt, men også litt forventet. Men det var absolutt et lag vi kunne tatt, men det ble dessverre sånn. Et lag som ikke har spilt så mye sammen, så det noe man bare må ta med I regningen.
1: Du jo da en av tre kapteiner ombord ja. På Porsche-skuta nå. Hvordan beskriver du stemningen ombord for å fortsette der?
3: Nei, vi en veldig engasjert gjeng. Altså. Nå vi ja, en gruppe som vil spille I andre divisjon og veldig motiverte for å ta de seierne vi kan.
1: Ja, og den første dere veldig motivert for kommer allerede om et par små dager.
3: Ja, det jo Sola som vi da møter på hjemmebane. De jo et veldig tøft lag å møte. De har jo blant annet lag I toppserien I Norge, eller elitserien da. Så det forventer vi blir en tøff kamp, men vi skal stå på oss det vi kan.
1: Dere kan faktisk møte Champions League-spillere nå til lørdag, dere.
3: Ja, teoretisk så kan vi det.
1: Hvis de tar med seg noen da.
3: Ja.
1: Det vel noen regler der, ikke det, Carl?
2: Det det. Det noen regler, og vi får håpe de reglene til vår fordel, som du nevner, for det et godt lag, det en god klubb, og det ja, de spiller elitserie, og de også kvalifisert seg til Champions League, så det klart, vi får håpe at reglene med at de kun kan ha med seg tre stykker ekstra I den stallen til oss, kanskje til vår fordel, at de sparer de denne helgen.
1: Mm-hmm. Ellers så det jo en tøff serie I år, andre divisjon, altså det mange eliteserielag som har andre lagene sine der, Agnes.
3: Ja, det stemmer, blant annet Jerpen jo et av de, og de møter vi jo 5. desember for et skikkelig lokaloppgjør, så det blir veldig spennende.
1: Og det moro. Og så har du jo Larvik der, og det også jo... Det jo lokaloppgjør det også.
3: Ja, det jo det, så nei, det blir veldig spennende det.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Taste Like Summer, synger James Blunt. Ja, det på en måte det dagen I dag da, når vi får temperaturer som skal stige opp mot 21 grader, I hvert fall litt sånn vekk fra, fra sjøen, så kommer det til å bli ganske godt og varmt I dag, selv om sola litt sånn av og på. Det ser jo det skyene ut at det litt sol og har liksom lyst til å komme helt gjennom, men så kommer disse skyene da, så kødder jeg litt med oss. Det får bare være. Dette Chris Holsten på Radio Grønland. Lurt med seg et kor og greier. Det blir bra da, vet du. Dette siste første dans på Radio Grønland. Straks 10 over halv to.

0: Joey Tempest, resten av Europe på Radio Grønland. Det blir jo liksom ikke mer 80-tall enn det da, vet du. Det ja, jeg husker jo veldig godt at det kom ut, og synes det var liksom rart med dette navnet da, Joey Tempest. Det som heter Joey Tempest, for det han født, eller? Jeg trodde jo det lenge. Helt vi fikk greie på at han het Rolf Magnus Joachim Larsson. Så hvordan det har blitt til Joey Tempest, aner virkelig ikke. Stockholmsgutten som altså da akkurat fylt 63 år. og driver fremdeles og reiser rundt og synger The Final Countdown. Så har du ikke helt rangers lenger, så det mye som preprodusert på de lange tonene og sånt, og som hentet fra den gang både han og jeg var unge, kjekke og lovende. Teen Lewis, Be Alright.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes You look away from me And I see there's something you're trying to hide And I reach for your hand

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Klokka 2. God ettermiddag og god søndag. Her siste nytt fra våre venner I VG.
1: Her VG-nyhetene. Vilnius lufthavn I Litauen ble I dag stengt etter en mulig observasjon av en drone I litauisk luftrom. NATO sendte kampfly på vingene som følge av den mulige observasjonen, det opplyste Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Fra I morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevæpnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
2: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet I veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte Manchester Citys nye manager Enzo Maresca for første gang I fredag, hvor tema var Erling Braut Haaland. Der bekreftet de at Citys fysioterapeut Mario Pafundi fortsatt skal jobbe med landslaget. Haaland kan ta målrekorden I byderby mot United I dag. I Sør-Norge kan man I morgen se Venus passere bak månen I et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40 oppe til høyre for månen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Sonic synger Sky på Radio Grenland. Det Kim I radioen din, bli med deg I to timer til, frem til klokka blir fire på denne søndagen, hvor temperaturen skal faktisk opp da I rundt 21 grader når du kommer inn til Skien og litt nordover I fylket. Så kommer du litt utover igjen mot ja, Langesund, Helger og Krager og Bamleskjærgården, så kan det hende at du bare får en rundt 17-18 grader. Det begynner å bli kaldt I fjorden, så derfor så det også litt kjøligere temperaturer da når vinden blåser litt over fjorden og tar med seg inn over land, dessverre. Men vi får motsatt da når det midt på sommeren. Det ofte litt varmere der ute hvis det varmt I sjøen, opp spesielt på vinteren. Det jo mye mildere der ute. Dette Taus, Trurik Fell på Radio Grenland. God ettermiddag.

så får vi helt ålreit en dag I dag. Temperaturer rundt 20-21 grader. Ikke noe nedbør I dag. Det skal være sånn som vi har nå resten av dagen. Skal ikke regne før I morgen ettermiddagen. Men for grått og trist på starten av morgendagen I morgen. Rundt 8 grader når vi står opp. Kommer til å bli 18 grader utover dagen. Men øs, pøs, regnevær hele ettermiddagen, kvelden og natta.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: altså Whitney Houston ser så fresh ut I denne videoen her sånn. Ser ut som en million dollar baby, men inni seg så hadde den ikke sånn kjempebra, og det ble bare dårligere, dårligere, dårligere etter det. Sånn. Altså sånn som vi så på slutten. Uff, hva trist syn vel. I wanna dance with somebody singing Whitney Houston. Jeg har sett litt filmer, ikke nå I siste, men et par år siden da, som vi så et par Whitney-filmer som kom ut, så så liksom livet hennes og hvordan hun levde. Og beinhardt liv. Det beinhardt I håndballen også. Carl Martin Byman, trener for Porsche håndball. Agnes Hadeland Brokke, som kaptein på Porsche håndball I ny divisjon etter nedrykket.
1: Jeg har besøk I dag av Carl Martin Byman, som trener for Agnes Hadeland Brokke og resten av jentene I Porsche håndball, som altså I gang med en ny sesong. Og nå til lørdag førstkommende så det hjemmepremiere I serien. Gleder du deg, Agnes?
2: Jeg gleder meg veldig. Jeg håper at vi kan få til noe veldig bra og yppe oss litt mot sola da.
1: Hvordan blir det å ta imot hjemmepublikum igjen da?
2: Nei, det blir veldig gøy. Vi veldig glad I publikummet vårt, og de hjelper oss med å vinne kamper og lage mye lyd. Så det blir veldig gøy å få kjenne på de lydene igjen.
1: Ja, det bra. Og så vel litt, Carl Martin, med å bygge opp stemningen I hallen også, for sånn det var I fjor, så ble det jo litt tungt mot slutten særlig.
3: Ja, uten tvil, vi er helt avhengige av et godt publikum og en god ramme, og I fjor så var nok første divisjon dessverre en nedtur, både for de som satt og så på, og selvfølgelig de på banen. Så nå er det å bygge det opp igjen, og det, som Agnes sier, vi vet at vi klarer å få det til det engasjementet som kreves, men vi vil gjerne ha noen på siden som blir med på festen.
1: Mm-hmm. Begynner klokka 4 til lørdag, det jo et godt tidspunkt også.
2: Veldig, det går fint å ta før lørdagspizzaen det.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Og så det jo I Vestia-hallen, det jo hjemmearenaen deres, Vestia skole. Dere blir ikke der I all fremtid?
3: Nei, nå vi kjempeheldige at både Porsche IF da, eller hele Porsche Allianse jo på en måte gått med på at vi skal bygge en flerbrukshall da, oppe på Porsche stadion, for å samle Porsche enda mer. Og det gleder vi oss veldig til. Så nå skal vi bare sørge for å svi litt på den parketten vi har igjen, før vi går løs på en ny igjen.
1: Ny hall og nye muligheter, det vel bra, gode fremtidsutsikter det, Agnes?
2: Det det. Vi har jo også nye trenere I år også, så nye friske pust både nå og I fremtiden.
1: Hva kampplanen nå da for å slå sola på hjemmebane?
3: Nei, vi må stå frem som en enhet. Vi må vise at vi står I det. Vi nødt til å løpe mer enn vi kanskje har gjort noen gang, for det et temposterkt lag som kommer. Det unge jenter med mye fart. Og rutinerte damer som har spilt kanskje tøffere kamper enn mot oss. Så kampplanen enkel. Vi nødt til å blø for drakta.
1: Mm-hmm. Og det regner med at det kommer til å gjøre, Agnes?
2: Ja, det kommer vi til å gjøre.
1: Hva målet for sesongen da? Det opprykk, eller det å holde seg?
2: Nei, vi har ikke noe mål om noe opprykk denne sesongen, men å holde seg vel hovedmålet vårt. Så får vi se hvor langt opp vi kommer på den tabellen da.
1: Ja, for det gidder ikke å åpne ny sesong I ny hall neste år I enda en lavere divisjon, Carl Martin.
3: Det uaktuelt.
1: Nei, det kan vi ikke ha
3: med. Det uaktuelt.
1: Det godt, da får dere masse lykke til lørdag klokka 16:00 I Vestia-hallen I Porsgrunn, altså, så det klart for Porsche mot Sola. Let's go.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

deilig låt ifra Take That, så jeg liker det immer godt. You're a superstar på Radio Grønland. 12,5 minutter igjen til klokka 3, og vi skal ha nyheter på stasjonen. Skal vi til ja, Nord-Norge og Sverige, som har smeltet sammen til en nylig digel. Dette der du brente vår bro. Ruben og Miriam Bryant.

0: rundt på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

Alfa Vil blir aldri dårlig den låta her sånn. Kommer til å være kanongod. Helt til jeg ligger I penale, det jeg helt sikker på. Big in Japan. Ja, vi skal straks opp på toppen av timen ha litt nyheter. Noen pappaer flinkere enn andre, synger Emma Steinbakken, og det jeg helt enig I. Og noen pappaer fantastisk flinke.

0: klokka blitt tre, da. Det nyheter fra VG som neste her på programmet I Radio Vella.
1: Her VG-nyhetene. En person knivstukket I forbindelse med et mosseslagsmål I Lørenskog. Vedkommende fraktet til sykehus og skal ikke være kritisk skadet, opplyser politiet. Mellom 25 og 30 personer var involvert I slagsmålet. Gjerningspersonen har forlatt stedet. Fra I morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
2: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet I veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sør-Norge kan man I morgen se Venus passere bak månen I et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40, hoppe til høyre for månen. Christopher Nolans episke storfilm The Odyssey nå Universals mest innbringende film noensinne. Filmen har dratt inn over 15 milliarder kroner på verdensbasis, ifølge Variety. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Somber Singing Home Wrecker her på Radio Grønland. Det to timer igjen til Odd skal I gang på heter det Nammo Arena vel det som heter på oppe på Raufoss bondlaget I Obosligan jeg ønsker meg tre poeng I dag rett og slett hadde vært fint om vi kunne fått I gang nordmenn og dansker og svensker og I det hele tatt sørge for at det laget der som får med seg tre poeng hjem ifra Raufoss og jævle hva heter det for noe ammunisjonsbygd det der lager ikke krutt oppi der håper ikke det klutt I stedet

Det rett og slett meldt om en kjølig morgen I morgen til 8 grader. Skal være overskyet oppholdsvær mesteparten av dagen. Vi får regnvær når vi kommer ut på ettermiddagen og kvelden. Skal det regne gjennom hele kvelden, og I hele tirsdagen skal det også regne. Da. Så det blir vått. Men I dag så får vi det været vi har nå, fram til vi går og legger oss.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

Lady Gaga, Bradley Cooper på Radio Rønland, låta heter Shallow. Låta ekstremt mye bedre enn filmen, som jeg synes ja, grusom, hvor på en måte Bradley Cooper da skal på en måte være den helten I filmen, som altså bare en fyllik, og alle fylliker de tenker kun på seg selv og får I seg nok drikke og blåser I alle andre så jeg synes det var en grusom film Det som gøy, det aha om dagen, for det rett og slett sånn da, at det på, til, ja, vi kommer over nyttår nå, så skal altså da Living Daylight, de I gang, det Grenlands eget aha tribute band som skal bare synge aha-låter, de driver og øver og øver og øver, setter opp lysshow, lydshow, massevis av greier, og har byttet litt på mannskapet nå, inn har kommet kanskje Telemarks aller, aller beste gitarrist Erik Norheim, kjent fra blant annet Absint kommer inn og skal gjøre dette til ordentlig, ordentlig god greie gleder meg til å høre det med Erik Norheim også jeg har hørt et par snutter av det de holder på med Scoundrels, Living Daylight nå med Ove Randov I spissen det så bra Billettene ligger ute på Elvespeilet. Jeg har kjøpt billett sammen med rundt 100 andre, men det fremdeles, jeg tror det cirka 200 billetter ledige. Så har jeg lyst til å høre på ordentlige aha-låter som gjøres på ordentlig måte, med respekt for materialet, og gjøre ja, tilnærmelsvis helt likt som hvordan det har gjort det. Da går jeg inn på Elvespeilet og kjøper billett til Living Daylights. Dette Scoundrel Days med aha på Radio Rennland. God søndag!

Azizam, singing achievement på Radio Grenland. Det rett og slett 15:30 som klokka det betyr at jeg snart skal hjem, og så jeg lurer på om jeg skal fyre opp grillen. At det liksom blant de siste gangene I år som jeg har mulighet til å fyre grillen. Det har jeg på onsdagen også for så vidt, og fredag ser ganske ordentlig ut det også. Men fredag så skal jeg reise en tur til Oslo, så jeg skal ikke helt til Oslo. Jeg tar Horten-Mossferja, så kjører jeg opp på østsida av Oslofjorden, opp til Kolbotn, hvor min eldste datter bor. Hun fyller, hva blir for da, 33 år. Jeg måtte tenke, 33 år på helgen, så da skal vi opp og feire henne, så det blir gøy da. Så I hvert fall på onsdag har jeg mulighet til å grille. Fredag, not so much. Da blir det forhåpentligvis servert litt mat av min eldste datter. Jeg god til å lage mat, sånn. Begge jentene har arvet dette matgreiene av faren sin. Jeg driver og koker litt om dagen også. Gå inn på ja, Instagram eller hvor du ser på TikTok. Kim koker. Der finner du meg. Dette Painted Town Red. Yeah. Takk, Cats.

Lager salg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

være med for ljusikeren Max McNown på Radio Grønland. Det virker jo som en evighet siden fotball-VM var her, og vi rodde hele natta og koste oss, og var ølservering til vi ikke hadde lyst til å ha ølservering lenger, og I det hele tatt, hver eneste lille krik og krok som hadde fjernsynsapparat hadde nattåpent I hele Telemark. Noen med tillatelse, andre ikke så mye. Dette VM-låta, Shakira.

Sting og resten av The Police. Ikke at jeg vet noe som helst om hva de to andre gutta I The Police heter. Ja, aldri visst kommer jeg aldri til å gire og google det, for det liksom det Sting. Du, det siste gang du hører meg på fredag og lørdags, lørdags og søndagsradio på en god stund I hvert fall, for nå Simon tilbake, han har hatt pappa-permisjon, så det Simon som kommer til å ha denne sendeflata her nå fremover, så det blir bra, det hyggelig å få Simon tilbake igjen, så får vi prates når vi prates senere. Rihanna og Kanye West, nå aller først vet du I hvert fall hva som kommer skal, dette deilig liten låt med Paul McCartney også, som har hittet seg, jeg hørte jo en Når denne låta kom ut, så var det noen som sa Herregud, tenk og heldig Paul McCartney Han som får lov til å være med Rihanna og Kanye West på det sånn, For han tjente litt penger også Da du historieløs

Grand Tamer synger Sara Larsson på Radio Grenland. Bare for meg å si harre, harre, harre, skal jeg ta og skynde meg hjem. Se om jeg kanskje rekker å få grillet litt rande før Odd skal spille fotball. Jeg har ikke lyst til å grille mens Odd spiller. Så prøver å bli ferdig med det da, så jeg bare hive seg på M3 og komme seg hjem. Jeg har ikke førekort om dagen, så da må jeg nødt til å kjøre kollektivt. Og det hyggelig det. Selv om det ingen som kikker opp fra mobiltelefonen sin, alle sitter i sin egen verden. Mens jeg sitter der og prøver å kikke på, så kanskje jeg kan prate med noen, tenker jeg. Nei, da får ikke prate med noen. Sånn det bare. Det Norge. Dette Fever Dream, Alex Warren på Radio Grenland. Du har en deilig søndag videre. Hei, alle andre! Håper vi vinner I dag.

0: har VG-nyhetene. En person knivstukket I forbindelse med et mosseslagsmål I Lørenskog. Vedkommende fraktet til sykehus og skal ikke være kritisk skadet, opplyser politiet. Mellom 25 og 30 personer var involvert I slagsmålet. Gjerningspersonen har forlatt stedet. Fra I morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
1: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet I veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sør-Norge kan man I morgen se Venus passere bak månen I et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40, hoppe til høyre for månen. Christopher Nolans episke storfilm The Odyssey nå Universals mest innbringende film noensinne. Filmen har dratt inn over 15 milliarder kroner på verdensbasis, ifølge Variety. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Her VG-nyhetene. En person knivstukket i forbindelse med et masseslagsmål utenfor en dagligvarebutikk i Lørenskog. Vedkommende fraktet til sykehus og skal ikke være kritisk skadet. Mellom 25 og 30 personer var involvert i slagsmålet, opplyser politiet. Foranledningen ikke kjent, og gjerningspersonen fortsatt på frifot. USAs president Donald Trump ber Ukraina om å slutte å angripe russiske diesellagre. Trump hevder at angrepene skaper mangel på drivstoff, det skriver Aftenposten. Ukraina har i år trappet opp sin angrep mot Russlands olje- og gassindustri, som de mener både finansierer og driver krigen. Flere varslet om forholdene i huset i Ski, hvor en kvinne drepte sin mor og bror i 2024, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Huset beskrives som ubeboelig i et notat. I 2023 omtaler en lege bosituasjonen som svært kritikkverdig. VG har også sett dokumentasjon på at kommunen mottok varsler om boforholdene til familien. En kartlegging av hva slags kontakt kommunen har hatt med familien nå gjennomført, men resultatet holdes internt.
0: Og helt til slutt skal vi igjen innom Eliteserien og Lyse Arena, hvor Kristiansund i dag ble ydmyket. Viking dominerte dagens kamp fra start til slutt, og stillingen endte hele 8-1 til Siddisene. I studioen Rødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: just do what I do.
1: Har Are Veggenhjertene.
2: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal! Erling Braut Haaland gjør mål I Manchester Derby igjen!
1: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City I Derby mot byrivalen United. Haalands matchvinneskåring ble til slutt godkjent etter en lengre varsjekk for en mulig offside. Fra I morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
3: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet I veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm I finalen på 400 meter hekk I Ultimate Championship I Budapest I dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på den nest siste hekken. Brasilianske Alessandro Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studioen Rødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no